Kinde kaye ni wangi orengeny. Kinde tayo kodo madanda. Kinde tayo ni wangi orengenyu. Majo mangenyi limo go. Majo mangenyi limo eh.